Мәс халатта автомобиль хайдап, хадисе садыр кылгучы алакалышыш усулыны калдырып койгандан кийин айрылды. Әр харак ичип автомобиль хайдап, хадисе тугдырып, бир парча багакча калдырып кетсе, бу хил ахвал кечип кеткенлик исапланамды. Якында мухбирлар Кармай шәһри, Орқу районлы халык сот мәхкемесенең мошындак бер дилоны игеледе. 2024 елы 9-нчы айның 1 көне ярым кечидә Ван фамиллек хезмәттәшләренең тәклибе белән бер канча әйлән харак ичте. Харак зияпти ахырлашкандан кийин хезмәт

Мәс халатта автомобиль хайдап, хадисе садыр кылгучы алакалышыш усулыны калдырып койгандан кийин айрылды. Әр харак ичип автомобиль хайдап, хадисе тугдырып, бир парча багакча калдырып кетсе, бу хил ахвал кечип кеткенлик исапланамды. Якында мухбирлар Кармай шәһри, Орқу районлы халык сот мәхкемесенең мошындак бер дилоны игеледе. 2024 елы 9-нчы айның 1 көне ярым кечидә Ван фамиллек хезмәттәшләренең тәклибе белән бер канча әйлән харак ичте. Харак зияпты ахырлашкандан кийин хезмәттәшләре уни ятакка апырып койды. Әтсе сәхәр саат 3-тен 30 минут үткәндә Ван фамиллек өзе ялгыз автомобиль хәйдәп сыртка чыгып, бер йенек типтике юк автомобиль белән соқылышып кетти. Аркадан яна юл буйыга тохтытып куйылган бер пикапка соқылды. Хадисидә Ван фамиллек ярланды. 3 автомобиль охшаш булмаган дәрәҗәдә зыянга учырды. Ван фамиллек җавапкарлыгының сүрүштә кылынышыдан әнсирәп, өзенең алакалышыш номерын бер вара кагазгә язды һәм бу кагазны соқылган пикапка кыстырып койды. Андан хезмәттәше А фамиллеккә телефон берип ярдәм сорды. А фамиллек итеп келгәндән кин Ван фамиллекне яткыга апырып койды. Әдісі пикапның егісі Чин фамиллек өзінің автомобилінің соқылып кеткенлікіні байқап, Ва фамиллекке телефон берді. Ва фамиллек нәхмейданға етіп барғандың кейін, Чин фамиллек оныңдың арақ пұрқыны пұрап, дәрхал сақчыға мәлім қылды. Сақчы тарап Ва фамиллекні еліп кетіп тәкшірді. Ва фамиллек дәсләптә автомобил хәйдәштен бурын харақ ішмедім. Хадисі юз бергәндән кин андан іштем деп ялган әйтте. Икенче кәттем сорахны кубул кылганда андан харақ ішип автомобил хәйдегәнлек пакетын итраф кылды. Тәшүриш аркылы Ва фамиллекнең кыныдыкы спирт мөхтарының юқры икәнлеге, мәст халатта автомобил хәйдәш өлчимиге яткәнлеге инекленеп, хатарлык хәйдәш җинаятыгә четилди. Әйплегеч орган уни канун буенча әйпледе. Сот мәхкемесе сот кылып мындай карады. Ва фамиллекнең харак ичеп моторлы катнаш вастысы хәйдәш кылмышы җинаят бекитишнең асасы. Ва фамиллек катнаш хадисе юз бергәнлеген билеп турып, сакчыга мәлум кылмай, хезмәттәше А фамиллеккә нәх мәйданга келишне уктырган. Кейин яна җинаи җавапкарлыкка тартылыштан коркып нәх мәйдандан айрылган. Ва фамиллек гәрчә алакалышыш номерын калдырып койган булсымы, ләкин ул субъектив җәһәттә җинаи җавапкарлыктан өзен качырыш максаты дип булып, объектив җәһәттә нәх мәйдандан айрылыш кылмышын садыр кылган. Бу хадисә тугдырып кечип кетишкә кирде. Игырлытып җаза бериш кирәк. Уның үстигә Ва фамиллек беренче катымлык сорахны кабул кылганда өзенең җинаятын әйнән иқрар кылмаган. Икенче катым сорахны кабул кылганда андан әйнән иқрар кылган. Бұныңдың өзіні мәлім қылыш шәкеленмейді. Бұ ұқырар қылышқа тәвә болып, еніктетіп жаза берішке болуды. Бұныңдың башқа Ва фамиліхнің Чин фамилих білән төйләм келішімі хасыл қылғалықы, әм уни ақтып ада қылғалықы, жинайтыны тонып жазаны итрап қылғалықы, жинайтыға пұшайман қылыш ипадысының барлықыны көзі тұтып, жаза өлчігенде әхвалғы қарап кәңчілік білән жаза берішке болуды. Ва фамиллектә гәрчә кечип китеш әхвалы булсымы, ләкин ул нәх мәйдандан айырылыштан авал Чин фамиллек белән алакалышкә кулайлык булышы өчен алакалышыш усулын калдырган һәм төлем бергән. Уның үстигә Чин фамиллек сакчыга мәгълүм кылганда нәх мәйданда саклап торган. Буны канун җәһәттән муайянлаштырыш, җаза өлчегәндә ойлышыш кирәк. Умумлаштырып, сот мәхкемесе Ва фамиллеккә 1 ай тутып торып әмгәк сидеш җазасы берип, 3 ай кечиктүрүш, кошымча 2000 юан штраф куюш җазасы үкем кылды. Нөвәттә бу үкем күчкә иге булды.

0: тарап болуп калмастын, балки яна Сербиянын ийгилик укук, мустакылдык ва таракыятка интилишиги болгон этирап. Жонгу кичик дөлөтлөрүн баштан ахыр хөрмөтлөп келди. Кыйын пайтларда амиша Сербия халкы менен бир сапта туруп, Сербиянын таракыятыга жардам берди. Биз Жонгунун колдошу ва жардамын мәңгү унутуп калмайбыз. Мен Сербия Жонгу достук иштерге давамлык күч чыгарып, Жонгу менен бирликте Сербия Жонгу тагдыр ортак гәүдәсе барпа кылышны илгәре сөремен. Партия ва дәүләткә төһпү күрсәткән, шәрәп калтырганларны тагдырлаш хезмәте комитетының мудири Сайчи, муавин мудирлардан Лигенҗе, Ли Хонҗуң, Ву Җанлун катарлыклар мурасымга катнашты.
1: Стансымыз хәбәре. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин 5 айның 25 көне төштән кин Бейҗин халык сарыйда Джунгога рәсми зияретгә килгән Пакистан зунлисы Шахбаз белән күрешти. Си Цзиньпин мунуланы билдирди. Джунго белән Пакистан дипломатик мөнәсәбәт орнаткан 75 елдан буян ике дәүләт үз ара төшүнеп, үз ара ишенеп, үз ара коллап, йемирилмәс әнәнәви дустык орнатты. İki tərəfin strategiyelik öz ara işinişi və əməli həmkarlığı öz dövlətlərinin tərəqqiyatını küçlük ilgiri sürdü. Xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş buluşudun qəddi nəzər, Jungo-Pakistan münasibətini ravajlandırışını ətrap diplomatiyası də başdın ahır aldın qorunqa qoydu. Yıqında mən Tianjin daşıyosudiki pakistanlıq oquqçılarının xeytini tapşırıb aldım. Savaqdaşla Jungo-Pakistan həmkarlıqının qurğuçilləri, Пикир алмаштырушның таркат кучылдыры, достыкның когдык кучылдырдын болушка ирада баглыды. Ишки дөлөтнең достык ишләренең избасарлары барлыгыны көрүп интайын хушал болдым. Ишки тарап яңа дәврдә техимиз иш болган Джунго-Пакистан тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылышны тезлетип, ишки дөлөтнең умумүзлек хәмкарлыгыда техими көп нәтиҗәләрне колгы келтүрүп, ишки дөлөт халкыга техими яхшы бәхт яратып, Район тынышлыгы ва мөхимлыгын илгәр сүрүш өчен төп кошып, атраф тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылыш өчен үлге көрсәтүш керек. Си Цзиньпин мунуланы тәэкидледи. Джунго Пакистанның мустакыллык, игелек хукук ва зимин бүтүнлүгүн когдушын катты коллайды. Пакистан белән юқор катлам алакысын саклап, стратегиялык фикер алмаштырышны күчәйтеп, ике дәүләт мөнәсәбәтенең тогыр тараҡҡият йөнәлешенә игеләшне халайды. Ике тарап Джунго-Пакистан тәҡдир ортаҡ гәүдәсе барпа ҡылыш хәрәкәт планын пухты илгәре сүреп, мөһим белгелек ҡурылыш ва кичек һәм гүзәл халыҡ тормошы төрө ҡурылышын бер туташ планлап, йөзе игелеге, кәсеп, сүнъи аҡыл, иҡтисадсыҡларны тәрбиәләш ҡатарлыҡ Әр тарафлыма хәмкарлыкны чөнкурлаштыруш керек. Ике тараф техими юқоры сәвия, техими кен саһәләдәге хәвпсезлек хәмкарлыгын канат яйдырып, район тынычлыгы ва мөхимлыгын ортак когдыш керек. Джунго Пакистанның тәшәббүскарлык белән мәсъулиятны зиммәсиге алып, Оттыр Шарык районының тынычлыгын әслиге келтүрүш өчен яраштыруш ролын яри кылдырганлыгыга апрын әйтүде. Ике тарап коюк алака ва маслышышны дәвамлы саклап, бер тарапчылык ва сугук уруш тәфәккүрыга бирлекте каршы турып, баравар тәртиплек булган дөньяның көп кутуплышы ва умумүзлек нәп яткызы дигән сыгдырушчан икътисадның дөнья вилишшине тәң илгәр сүриш керәк. Шахбаз мунуланы билдирди. Рәис Си Цзиньпин Пакистан халкының улуг досты. Шундакла дөньядагы барлык тынычлык барвар халкының улуг досты. Рәис Си Цзиньпиннең күчтәк рәһбәрлегендә Джунго икътисадында алем шумыл муваффакиятлар колгы келтүрлеп, дөнья тынычлыгын когдаш, көп кутуплык дөнья барпа кылыш пухты капалаткә иге кылынды. Пакистан белән Джунгоның мустакем достыгын ике дәүләтнең пешкедән бер әвлат рәһбәрләре үз колы белән барпа кылган булып, узак тарих иге ва тәңдәссез. Пакистан бер Джунго принципыга катты әмел кылды. Джунгоның ядролык мәнфәәтеге четәлдегән барлык мәсьәләләрдә Джунгоның мәйданын катты коллайды. Мәңге Джунгоның яхшы досты, яхшы хәмрайы булды. Пакистан Джунго белән берлектә дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 75 еллыгын тәбрикләп, Джунгоның дәүләт идарә кылыш тәҗрибәләрен өгенеп, бер белбак бер юл хәмкарлыгын чөнкурлаштырып, Джунго-Пакистан икътисад коридоры курылышын Пакистан Джунго мөнәсәбәтенә үзлексез алгы сылҗытып, ике дәүләт халкыга бәхтияр тишне халайды. Джунгоның Пакистанның Америка-Иран сөһбәтенә яраштырышыны коллыганлыгы рәхмәт әйтүде. Рәйс

0: деп пикир алмаштыруш, маслышышны күчөйтүп, жаңы дәврдеги Жунго Сербия тактыр ортак явдысы курулушуда үздүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүшкө түрткү болушун каалайды. Вучевич Жунго компартиясынын Жунгого рахбарлык кылып, алем шумул тараккыят мөжизелерин колго келтиргендигин алкышлап, Жунгонун Сербиянын дөөлөтүнүн ийгилик укугу ва зимин бүтүнлүгүн когдушуна катты колдоганлыгына рахмат айтып, Сербия алга партиясы Жунго компартиясынын дөөлөтүн идара кылыш тажрыйбалардан өрнөк алып, ички дөөлөт мунасабатынын янымы ровожданышын илгери сүрүшүн каалайды деди.
1: Станциямыз хабары. Дәүләтнең муавин рәисе Хәнҗиң 5 айның 25 көне Пекинда Пакистан зонасы Шахбаз белән берлектә Җөнгө-Пакистан дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 75 еллыгын тәбрикләш күтүелеш җыгыныгы катнашты һәм сүз кылды. Хәнҗиң моноланы белдерде. 2015 елы 4 айда рәис Си Цзиньпин Пакистанда тарихи характерлык дәүләт эшләре зияратыдә булып, Җөнгө-Пакистан мөнәсәбәтенә умумйөзлек стратегиялык хәмкарлык, хәмраклык мөнәсәбәте дәрәҗәсенә күтәреп, ике дәүләт мөнәсәбәтенең тараҡият планын төзеп чыкты. Бүген рәис Си Цзиньпин белән Зонли Шахбаз мул нәтиҗәле күрешүп, ике дәүләт мөнәсәбәтенең тараҡияты өчен яңа стратегиялык күрсәтмә бирде. Жонго белән Пакистан тагъ дәрьялары тутышып турыдыган, тагъдир кысмәттә билли булган яхшы дослар. Жонго белән Пакистанның ан-анави дослыгыны ике дәүләтнең пешкадан бер әулат рәхбәрләре үз колы белән барпа кылган. Дипломатик мөнәсәбәт орнаткан 75 елдан буян Жонго белән Пакистан баштан ахыр үз ара хөрмәтләп, үз ара ишинеп, үз ара коллап, үз ара хәмдән булып, охшаш булмаган түзүм, охшаш булмаган мәдәниятке ийге дәүләтләрнең достана алакылышыш, үз ара нәп яткызып, тәң пайда элешенең үлгесегә айланды. Хәнҗиң мондак дип күрсәтте. Нәвәттә дөньяда 100 елдан күрелеп бахмаган зур үзгәрешнең сүрәте тезлешип, халыкара вазиятә үзгәреш белән кылаймакканчылык кирәлешип кетти. Ташкы мойыт канчы мураккап болгон сери, Жонго белән Пакистан шунчы катъи бер сапты турышы керек. Жонго Пакистан белән ике дәүләт рәхбәрләре хасил кылган мөһим ортак тонышны әстайл әмәлиләштереп, дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 75 еллыгын тәбрикләшне фурсат белеп, ан-анави дуслыкны дәвамлаштырып, стратегиялык фикер алмаштырышны күчәйтеп, әмәли хәмкарлыкны чөнкырлаштырып, үзләренең заманивилаштырыш мусабысында кул тутышып илгәрләп, яңа дәврдәге техимиз зич булган Жонго-Пакистан тагдыр ортак гәүдәсе барпа кылышны тезлетеп, ике дәүләт халкыга техимо күп бәхт ярытып, район тынчлыгы, мукымлыгы, гүлләнеше өчен төһбә кушышны халайды. Шахбаз моноланы белдерде. Пакистан Жонго дослыгы мустахкам емирилмас болып, мислсиз юксаклыкка жетти. Рәис Си Цзиньпин 4 чоң дөньяви ташаббусны отурууга коюп, дөньяның тынчлыгы ва тараҡҡиятыга ажайып төһбө кошты. Пакистан Жонго халкының бошашмай тырышчанлык көрсөтүш аркылы улуг тараҡҡият муваффиҡиятларын ишқа ашырғанлыгыга апрын әйтүди. Жонгоның тәҗрибәләрен өйгүнүш ва өрнәк кылыш аркылы үз тараҡҡиятын ишқа ашырып, Пакистан Жонго дослыгын үзлексиз жолаландырып, әүлатма әүлат дәвамлаштырышны халайды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, юқорда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Абдурсул Абдырием белән Сумрат Ясин. Нәвәтче мөхәррири Абдулла Молла, назарәтчесе Әскәр Турсун.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.